Oke, lo nerma modi ya tutu daktu jiru lo so Prancis mo ke presiden te ima nol makran ke agen be lekin go be Bharat inovace menam ha moko jigri ke la nyin asal ke lo ke agum aham jami sita ke gre la arba siba ke bam de be la arne ke G7 summit ke ba le ke lo ke agum aham arba jami sita rik ne ham men pa ta do so kayo lo flow mistare ye salabe kya moku lo kali jitta ga greek la salabe kya moku ga leadership gu tu ga ajin ba nin asanam te lo ka agom kham jami shi tarik ne o ka promise tar ne iconic hotel nagres ko lo ni gud ga kar tar ko ko lo salabe kya moku lo bharat ga ni thona thang na gud kha promise tar na hrchi alwa kar tar ke nyap ku mahab me pa tha to o lo narmodi ya Prancis mo ga president Emmanuel Macron ga ajen ba leker go ba bharat e innovation me nam kham nais gu da ga pelas des exposition lo moko jir kuna kham me pa tha to o ka sok event lo bharat start up hum la innovation ecosystem hum chimru aken wala chemni go ba hentom ka tom jir kuna ok so ka event hum do kunam ka kuk lo so from standard modi la president Macron bunyi bila kere lo so lo nin asale ke lo ka agum aham jami si tarik ne khabla men pa tha to Polo Ogo Kunaham Huruk Daba Rene Nana Advanced Artificial Heating System Sim Developer Molendu Kuba Department of Atomic Energy Agent Rigomengo Ham Nibulu Riba Membam Rikna Ham La Indian Space Research Organization Esroga Chairman V Narayanan Ya Japa Pugnam CSIR Rise Conclave ke baham bako ko lo Ashroga Chairman ye agom a jab ke la red kula so Chandrayaan 3 lander Vikram ham solar energy ge hiru ke mot ba tuluk jinam ha ul tolo alo luru gula lue pu gunyum ba rega da ge mola nyu pu kum ba ham la japata agri ke la Ashro ha atomic energy department ge agent ba lunar lander menam hiru ke da ba rega da ge da ba develop moba shila molen tag denamse polo tolo chibre eni alo uwo ba rega da ge molarik ne hamla chairman ye japata kum ba ham to World Flat Donor Day aloha mana ga kolosom uga u yaka ham kakum jine ga te ne alba mensad kuna ham la pangnam agom ham Arunachal Pradesh State ga Governor Katy Parnaik ya jablik jip kuma okso ka uga u ham yaka kakum jinam lo ka so alga loda ka ham ni echa apechin ga te ne jiba baba jiga la kes alaba se gugu kuna ni kai kun ba rit kuna hamla gobonor ya japta pu kuna ma ok eche ape ene ku alaba chin gude ne la abene ane gude ne operation monya kuna ni gude ne ok kesar eche chin gude ne uga ui lok alaba jiba baba nya gu du kuna ba hamla gobonor ya japta pu ba ham to nol shin shi pu isma khazwani itano pu kum lok thal to nya to Kipanyar district lo suti pota pur rigo nam te kham alaba hilen daglen gam to kub mol go fo al ho ya choli ge emele nerma to ko ta tung la Kipanyar mission plan ceo Bejayan MJ Bunya Memorandum of Understanding Ham Ekalavya CEO Anil Deepak Ajan Ba Sain Baba Sif Kumakhav Mem Pato Ok Key Pioneer Mission Plan 2040 Ara Lok Comprehensive Action Plan for Education Lo Reba Mem Bam Ga Greek La Sorkar Ga School Te Lo Pur Rigo Ham Alana Nam Te Lo School A Mulu Ham Gurish Che Ba Repa Mem Pa Modo Kuba Sok Rigo Mengo Ham Remen Rep Ga Tukuna Ham Mem Pato Tato Oksa ke Rigomengo ham Remen repa Genam Be Kilas ge Ura lo Pur ham Yem Mugri ke La Eskul a Gete Ne Ritomen Tom Sade Hukuna Lik Lo Sar Gete Ne Training Program Ke Ba Go Kel Ge Alo Lui Pipi Ne Nan Lola Alo Lo Kona Nan Ho
ब्रेक पुकन बखल में पा था तो अक्सर तायो लो अंगनवाड़ी वर्कर गुद ने अलबत तरने का ब्रिसर दब ला होमे आ अन्य लोग सुती पोता पूर्व हम रेप गला अलबत डेवलप गम तो कु बसोक हिलपोल का अलो लूर नानो हो स्पेशल प्रोग्राम के बाग हम बाग ताप कुम हम में पा था तो अक्सर रिगो मेंगो मिल हम अन्य रिजमेंजी का बिकला स्कूल आग दे ने सरकार का स्कूल लो पूर्व मोगरे ला अलने पूर्व हम करीले ला सिनी सोच ग नीतिबे युकु यारा मोलें कुनाम गुद ने बग पाग मोतारिक ने खबल में पा था तो मोरम यूएस न्यू जर्सी ग मेते लाइव स्टेडियम लो फीफा वर्ल्ड कप 2026 ग ग्रुप सी मैच हम की का मिस कोकोलो ब्राजील ला मराको वनी गोल आकेश तक गो जिमी शिकुमा ओक ब्राजील ग गोल हम चुमु गोला एनी मिनट आरा लो वेनिशियस जूनियर या जिग्रिक ला गोल अटेन कलम सिदे को मपकुमा ओक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट लो चेप गोला पीर मोक ग आरा लो नंबर आकलो आन ब्राजील ला नंबर कन लो आन मराको वनी टॉप 10 टीम लो आन ह किट की कब मुरुम किका मिस पुपन में हमला में पातो कसरोंगन शिपु यह है वो